Hned zavčas rána vyniem sa k tebe. V tichu ťa hľadám, kedy už prídeš. Po tebe túži telo aj duša.

nič v tomto svete ťa nenahradí. Prosím, buď blízko, vo dne aj v noci.

aby, a keď ťa zrádzam, aj keď mám pocit, že to sám zvládam, aj keď som šťastný, a keď žijem úspech,